吉林呀，呀哈塔啦啦哈木塔塔啦吉林呀，我吉尔家娃儿家姆苏塔特吉里吉林呀，呀哈木只吉尔乌塔家的吉里呀，呀新吉拉哈塔塔尼只吉苏勒呀，呀哈格朗格苏胡马塔吉尤吉格南呀。Yang stan da ta nyu ta sa chu chi ni ya ya ha de jilin ko hon so ta nyu di chi na ya ya me le ge xie xie la ta dong chu chi zu ya ya ha ka ru ge long hang ge ta ta ba chi ji ya ya san chi ne ja ha bu ta

pung ri tu le ya ya ha da la ste he ju ta tan tun chin de ya ya chap chin ja chi tan ju tu chin de ya ya ha tan da che he yu ta sa chu chin ju le ya ya sa di sa ngu ta ma si chi na ya da ha long kru ka ha ru ta nang ru chi re le ya da ti ra tso go kwe ta sa chi chi re le ya ya ha nga da nga ha ngu ta ma si chi na ya nga se t lu kha ba tar ja wo chi yin ya nga ha kr kr ho ngo ta kwa lu chi yin ya ᱛᱟᱜ ᱢᱟᱱᱜ ᱪᱮᱦᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱩᱡᱨ ᱪᱤᱥᱤᱭᱟ ᱭᱟ ᱥᱮᱛᱞ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱤ ᱛᱟᱱ ᱨᱩᱞ ᱪᱤᱨᱞᱟᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱦᱚᱨ ᱫᱤ ᱛᱟᱜᱞᱚ ᱠᱨ ᱪᱤᱡᱨᱭᱟ ᱭᱟ ᱢᱟᱱᱜ ᱪᱮᱦᱱᱤ ᱛᱟᱨ ᱡᱟᱵᱚ ᱪᱤᱥᱤᱭᱟ ᱭᱟ ᱥᱮᱨᱠᱞ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱨ ᱡᱤ ᱪᱤᱨᱞᱟᱭᱟ ᱭᱟ ᱥᱮᱢᱞ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟ ᱛᱟᱨ ᱡᱟᱵᱚ ᱪᱤᱝᱟᱭᱟ ya galan kraman bi tar gelun jirilaya yaha ta ta kwa halun ta jel ku chi chavaya ya khand na ta ga sa ta kha chul chi yinaya ha ti ta cho la ta kham ba chi zu ya ya she khun glo ga ta chur ma chi yinaya ᱚᱞᱚᱱ ᱫᱟ ᱢᱟ ᱠᱷᱟ ᱦᱟᱵᱩ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱨᱩ ᱪᱤᱭᱮᱱ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱢᱟ ᱠᱷᱩᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱧᱚ ᱪᱚ ᱪᱤᱭᱮᱱ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱦᱟᱛᱮ ᱥᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱤ ᱛᱟ ᱭᱮᱱ ᱞᱤ ᱪᱤᱭᱮᱱ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱧᱚ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱡᱮ ᱡᱤ ᱭᱚᱞ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱦᱟᱱ ᱡᱤᱠ ᱛᱱ ᱜᱟ ᱦᱟᱵᱩ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱮ ᱪᱤᱞᱟ ᱭᱟ ya kuni vla gami ta chi shil chi ta ya ya ma no da na da ta ti ci ci ci ya ya ngo ma la nga ha ma la ta ngo ri chi cha ya ya ha khum bu ka ha tum ta ma na chi ko ya ya ga yu ku ta ma ta ta si pa chi ta ya ya ha ni ma nga na ni ta ngo ri chi cha ya ya hua wu hua ta ma ta ma shi ji gong ya ya ha da mi hua ta ma ta shi pa ji de ya ya ni mo ng na ni ta ngo cha ji nyu ya ya ha ja lu lo tu ta ma shung ji gong ya ya ni am ta ni ha lo ta sha pa ji de ya ya ha mo yi ma ha sa ta shi ri ji yo ya yang khan bi nyam ma tang ta ma lu ma chi de ya ya ha nyam sa nga ha ni ta ga lang na chi sa ma ya ya nyam tang nyo ha lu ma ta tu chi la ya ya han khan du de her nga ta de ne khur chi yo la ya ya che ran che ne nga ta se re wa chi ya ya ha long kra la ha mi ta gu chi chi yo na ya ya la mi wa ra chi tan chen ba chi yin ya ya ha ta lu ho chu do ta to chin chin de ya ya ja kh ni ji bu ta ngu su chi phan ne ya ya ha ta na ru ho ngo tan de ge le chi so ya ya kran tha yu ta de de chi je ya ya ha ka ro ta han ba ta che chi ri che ya ya re shig ma shu ta khzun ja chi yin ya ya ha ta ni de la ji ta se mo chi ni ya ta ga ta zo go ni ta yo pa chi la ya ta ha ma yin he yin ta to zun chi ji ya ya nyu chi nyu ho ji ta chi ni chi yo ya ya han do lo mi pa ta hi ni chi yo ya yang pi long che na na ta mar gu chi san ya ya ha na pr sa ha du ta ma yu chi che ya tan di na so ku ta re na chi tha ya

0: la yang ya la gong er gor ga lo yang lo lo yang lo ri go zin arun de yaran zon bi zor ga de na zo chi la ni ta son zon bi zo ke de ge zo nyam ge dun zin arun de haran zon bi zo san re zo me lo ni ta ji gen zon bi zo cho ja de ke gen chi re yo de zin aro ta maran zon bi zo de chi na yang si ra ni ta ke lan zon bi zo la yin de kur de na yo de zin
1: Hadara yang ya la ya da gu nga cha yang de go ya ro ga lo lo ri ni to ki chen go and ki chung ja lan ju

ya hada go ngur ga halo ya halo do hori go zi ada yer go ni gi na ma yin go ta ma ra so yang thuri ga yar yin go

la yang ya la go ngar go ga lo yang lo lo ta lo ri go zi a da ng ta chang mar ke go ge yang ngo shu be ko ndar je ren chin zo she ni ni ni go zi a ro yin di che s la